lui tau mole aso. O Jesu ole a lefa male o meka. Jesus the Alpha and the Omega. Faalinga lona mata upu momua, a lona foi upu e valu. O au le a lefa male o meka. Ua fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua, na soifua foi, o le a fio mai, e ona le malosi umalava. O Jesu, o le a lefa male o meka. Jesus the Alpha and the Omega. O se feta lainga tu sa ole neia Jesu. Na momoli ile tele o ana faalinga. Na faa iloa ilona so o Ioane. A o faa aunu ua oia. Ile motu o patamo. Fai maile feta lainga tu sa o Jesu. O au neile a lefa male o meka. O loo soifua. Sa soifua, ole a fio mai, ole ou le malosi umalava. Ole a lefa, ole mata itusi a matalea, ole ngangana elen, e tutusa male ei po ole a ile ngangana faa peretania. Ole o meka, ole mata itusi faa i ulea, ole ngangana eleni, e tai tutusa male, mata itusi sed, ole ngangana faa peretania. Olona winga, o Jesu, ole amatanga, male ngata anga. O Jesu, ole mua mua, male muli muli. O se, ngangana faa faa linga. E faa iloa ai ile lalo langi atoa. Mata ngata faa tua tua o loo sawa ina isa wanga le malo roma i lea vaitaini. O Jesu, o loo ia umia le malosi le pule ao ao male mana. Na te faa to i lalo ina ai le malo roma. Mana faa to ilaloina pu lenga sa wa aso o se fainga malo. E o oa ia satani. Ole fe au tahua lea. Ole a lefa male o meka. O se ngangana faa faa linga. Ua faa iloa atuai itangata kerisiano. Ia o tou loto tetele. Ia outou ori oli mafia fia. O Jesu ole amatanga male ngataanga. E amata Jesu ilona alofatuno. Toe faai wina Jesu ilona alofatuno. Olona winga. E le faai wina le neyola. E pua pua nga. Lea uafeta laima nino Jesu. O au le a lefa male o meka. O te a mata i lo ua lofa tūnoa. O te faai uina foi le neyola. I lona lofa tūnoa. O lona winga. O le faai unga o le neyolanga. E faai u i le leo le manu malo. E faai uina i le ori oli. E faai uina i le tala fia fia. Au auna le le ie male faa maoni, ulu fale maia ile fia fia o lou alii. E faai uina le neiola, ile alofa tu noa o lea tua. Samoae, o Jesu e amata mea ile neiola. Na amata Jesu, o Jesu foi, na te faai uina le neiola. Ilona lofa tu noa. E faa i u le neyola. Ile leo le manu malo. Ile leo le ori oli. Ile leo le fia fia. Mota ngata faa tua tua.
la to te tao fimau, i lo la to wola fa tua tua, i le tua malona fina ngalo. Awone i fa se se ina ta to inisi wa wa onga ne yaso, fai mai e iri mai lole pu, ole i unga lea, ole nei o langa. Fai mai e fa ai uina le nei o langa, i le fa amasinonga, ma pua pua ngā e tele, o le toto masaa, ma leola ua faa umaina. Ma neia lea ua fetalai manino Yesu i le nei aso, o au nei le a lefa ma le o meka, e a mata Yesu leola, e faa i ufo i e Yesu leola, o se tala fia fia, mō tātou tangata faa tua tua, i e tātou tāo fi maupea, i lo tātou faa tua tuanga i le tua, awa nei mamulu, mai o tātou fatu. Awa foi, e faa i uwina i Yesu, le nei ola, i le leo le manu malo, i le leo le ori ori, i le pese o le manu malo, i lo na alofa, ma lo na anga le lei. Samo ai, talitonuia i le nei aso, o Yesu, o le a lefa, ma le o meka. Na a mata Yesu le neyola. O Yesu foi, na te faa i uina le neyola. I le leo o le oli oli, i le leo o le manu malo, ma le leo o le fia fia, au auna le leie, ma le faa maon. Ulu fale maia, i le fia fia o lo wali. Tātou te talo. Fafetai le atua, ua e fetalai manino, na a matale nei ola i e la ua fio, e faa i uina fo i le nei ola, i loua lofa tu unoa. O se tautinonga mautu lea mo i mātou umatangata faa tua tua, e faa i uina le nei ola, i le leo o le manu malo, e ala i loua lofa tu unoa. Soso ni maya ya mātou fe au mga aluenga o le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lo lafa suafa Yesu lo mātou wali, ma lo mātou faola, ua mātou tatalo atua i nei.

Tau walunga al pokalame la rechu leo la mochachu ni neiva yaso. Ile mata ngo fio le fiong pa ia le tu wa fai le ma fa ma fan fana mo tatou. Vea o se lu tau ni tatu fo launga le ni masina lo tatu yai. Ia ole vi inga e fo ile tua. Tatu feinu le vai, puna pia le fiong pa ia le tua. Leanga le vai tatu te malie ai, ole vai tatu te mauai le malos. Tatu feinu le fiong pa ia le tua peo na umai mo tatou. Tatu te le tu e fie finu ai sisi a vai. Io e vai fa le nganga le mo tatu o ame tu tupu le olanga o ame fesoa ina le soifuanga malau fo launga. Tatu te malia le vai leo au mai e le tu mo tatu e ala lana upu fola fola. O ia e malia io tatu mana o ime le lei. Fa malia ino tatu loto e tali tatu fa fi tauli. Tali fa inga tauli fo launga. Tali fa noa noanga. So se mea e tali ha. E te inu fo te inu malie. Me au mai e le tua mo o ile aso ma le aso. Ia fa malo fa tai. Tai atu le sunga fa fingainga. La fa ele kopa mal tapene ino. Tau maftanga fa le nganga le mo tantou le neiva yaso atoa. Ai mai se foi. Sunga fa fingainga umalava. Saunia po kalame fa le nganga le va yaso ma le va yaso. O le aso ma le aso. Ina ia mawhai o na tātou mawai le mālosi ato atoa whaleanganga. Toi tari umali po kalai malai reo toleola mo tātou. Vaya so fōu ilo nā songa fua. Tātou toi tufi tau whāu whakmurianga le li iale lana upu fōla fōla. Ia maleanganga fōt whāftai whaftai tēla le tātou watunuu. Ia te oe le tari eina, pia lo fai atu. Paua leo le mea ele o iai le pule le tu o le tangata, ilo loto le tangata. Leanga o iai le pule faitalia le tangata. Waiai le loto faitalia o tangata, waiai lana ia te tau lona, lona loto. O le loto la tangata, e ia te ia le ki matatala, e petalia inai le upo le atua pelea. O tangata na faya le atua, o le loto la tangata, e waiai lana ia te tau. Ae fafetai lo loto le nei yaso, ma le neiva yaso ato, e te tala mai te fafonga. Tatu falongolongo fantasia, i le afionga pa ia le li. Ia, fai lea mau, tātou le ne yaso. Upo lea tua pe anna, tawalunga ili tātou po kalabi mani ba yaso. A re tole ola. Taima le wati leo otoe se fulma leono minute e ona ta leo leitu lai lua. Ia, le tuk tupla uranga siku funga lwini samu ta sinima vitulu amo. Pa fie fianga musika si fie floi. Hau wala fatua iwa la to umala vaidunga la tali. Oele na wanga yatu malpikino na itamaiti. Ma malos, maluluru tau. Bavi bavi one it one in it to my teacher you ought to fallonga. We had the foil to two to a fat terry my oil. Alo faci malulu. We pull out to Marifulu. My cell malulu or tau. Not over Lavanawanga to Bongal. We're going to only say by stable ponane. Malo for malolosi.

0: Marolanga lue fa zalfatu se fa boponga telefone le video Samoa. Momatu mai America ma sa tu tonu o fa lue Trump ile au tu stala o yele ma fo fa witu ranga fa tu pelo na tunu o ye fina mo se marienga ma Tehran. O fa lue di pote le CNN e o mai determinate wo o le Westwood River piliona le tau o le tau lea a America ma Iran a wo fa lue fo idea lava li pote nisio le au ngaru lue Trump o le teimi le nei wa matua I toe sira sira lava le li prestene I le toe amataina o fetawinga I Iran. Wali putia rea ngātua le li prestene I saina o le ātala no ai marita I tae o le atunuu o Xi Jinping. I isi ripoti fwe mai di CNN o lo popole Israelu ina ne I faya sa mania ngā Trump ma Iran a ele I lo tea nisi o mata upu au tū na afuai o nao laos fa ia Iran. Pai mai fam tananga fe avea ia nisi o suyo Israelu, a fai ae o se marienga a Amerika ma Iran ae le lo te ai mata upu e au fia ia upenga fana mamau po missiles ma le porokala meniu kiria a Iran o le sira sira la ia ia Israelu ele I umo le taua. Ile fatu a matanga o le taua na fainua ia Trump e mana o Amerika e faaleanga le porokala meo a upenga fana mamau a Iran ma taapunielo na nofuanga niu kiria ina ia ua lawana I fawina I ni pomu. Peitai ile mai au se furu wa yaso wa taula I nei feutana inga ile uranium ma le toi tatala o feo inga ile Strait of Hormuz. I Venezuela, wa sao notasui presidente o le tunu o Delcy Rodriguez ile autu stala e faapea e le o yeini fofuangalo na tunu e avea ila tou o le isi se tete o Amerika e pe o nata ua e Trump o lo o ia sira sira totoa ile atulanga. O le saunuanga Rodriguez na faya fo I le faa msinonga faa wao malo, I le aso muri muri o le mata upu e faa tatau ia Venezuela, malona tua oi o Guyana, I mata upu tau minerale ma le suau. Faa maile sui prestene, e faa wao peono lato pui pui lo lato o tunuu, malona tu to tasi faa peono na talaanga. O faa mtalanga Trump sa faya na ia faa inuai, o lo oilo ilo neile ono aveo Venezuela, masetete lo na lima se furu tasi o Amerika. O whaelua de CNN e whapea fo I whamtalanga Trump na whaia whaatatau I a kanata. I initia o le whaaleao ngā ina o se suenga tāua na whaia I le amatanga o le māsina nei, e whaauru whaleai I lātou o tangata I se korisi o tōng fitinga whaafo mai I initia na māfua ono o tua inga na liki pepa suenga ma ua whaia I loa masoro te te I le lau mua o initia o New Delhi. O lea suenga e whaapitoa mo I lātou e fia urufale e vema fōmai I initia mai lata le lua tesi ma le lua sfuru valu miliona I lātou na awai I le suenga lea I le aso tolu o me I le siria ma le lima afe o no fuanga I initia. O lea ria e o whaitionga ma whaasea a tangata ma ainga o tamaitia onga I le mata upulea ua whaia I le whaai unga le malo e whaalea onga ina ma lo tā lia isi aso fōu le ato e whaatulanga I le suenga. O tu inatu le mata upu le ausu esu e sa iri tonu le mafu anga o le fale tonu. I au se talia fa mai esiri atu le tonu se furu li maafe, isi tangata malanga mai I te tonu au se talia le tausanga fale tupere nei, na ilo leo fai sa fofuina, ma ua mafua leo na ua maita wina le toa tele na malanga mai I visa le tu mau, a e toi titi ua toi fo I o la tua tunu. Wa whaelua le 9 News wa ngā ilunga leo whae o tangata malanga mai I Australia taluna mahae ale pandemic ma o tā ua le ripoti o loo mā losi leo whae o Sitseni New Sila wa malanga mai I Australia. Tā ua le whainga mā loa Australia I lana tala wha atau o le tupe wa wha la ulua nei o le ato e wha o popo le umi e wha sa ai tangata malanga mai I le atunu umai le wha atawina o ni fale se I o le lua afe lua iwa wa wha atulanga nisi taula inga mo le polkalame no fomau mani nei fetuna inga fo I visa tā fafau. Whae lua le malo o le a avere wha mua mua I tā alosanga mō tangata malanga mai e yeito mai po skilled immigrants na ilo I lātou e tā alosanga e malanga mai mō whātasinga a ainga. Ma le tala murimuli ua pāsi e neisa suinga I le wha vai o le atunu o Nauru o le a sui ai le ingoa o le atunu. Whae mai na tau la mua I le presidente o le atunu o David Adiang I le a suinga I le māsina o Januari. Na ia tā ua I sana launga e ui o le ingoa Nauru ua I loa tele ai le atunu ufa wau malo talu ona tūto o tasi pe I tai o le nei suinga ua sa iri ai e faa aloa ia o na faa aloa lo ngia tala anga o le atunu o la lātou ngangana ma faa sino manga. O su ya fai pule to asfulu ono na lango lango umai le suinga le nei, a wasa mana o mia le rua vai toro le pāle mene fa apasi ai. No winga la o le a fatau teia lava le referendum, e fatau nu waituranga uma ma fatino e te tawana fatino ilalo o nei suinga. O le ingoa fōu o Nauru o Nauero, ma fai mai le whainga malo, na fua le ingoa Nauru o na o le taunga tae le tua tele o le upu Nauero, e mai se tangata mai fafo. Fua lai wha maumonga mai le ofisa rwa e fafo a New Zealand o fai luai o Nauru, o le atunu tuto tasi au pito I lei titi, ma o le whaitaua fai o na tangata e se fulu lua afe. Tala ia le video sa mwamo lau whaafonga mai le nei aso soifua.
1: Baby, lomasi! Hey, hey!
2: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Marole ngā rulue wha tāra whātu se wha bopongo tāra fōwale mei reo Samoa. Mō moatu mai Amerika me sasae tū tutonu o whaelue Trump ile au tū stala o ia ele ma fōwhau I tūranga whare tūpero nā tunu a o ia whinau mō se marienga ma Tehran. O whaelue li pote le CNN e o mai le teminei wā o le 2.5 biliona le tau o le tau alea a Amerika ma Iran a o whaelue fō I lea lawa li pote e nisio le au ngā rulue Trump o le teimile nei wā matua I toe sira sira lawa le li prestene I le toe āmataina o whetauinga I Iran. Wali putia rea ngātua le li prestene I saina o le ātala no ai marita I tai o le atunu o Xi Jinping. I isi li poti fwe mai CNN o lo popole Israelu ina nei whaia sa manie ngā Trump ma Iran a ele I lo tea nisi o mata upu au tū na afuai o nau laos whaia Iran. Pai mai wha mtaranga whea vea ia nisi o sui o Israelu, a whai ae o se marienga a Amerika ma Iran ae le lo te ai mata upoe au fiaia upenga whana mamau po missiles ma le porokala meniu kiria a Iran o le sira sira la iaia Israelu ele I umare taua. I le fatu a matanga o le taua na whaeloa ia Trump e mana o Amerika e whaareanga le porokala meo a upenga whana mamau a Iran ma tāpunielo na nofuanga niu kiria ina ia ua lawana I whawina ai ni pomu. Peitai I le mai aure se furu vai aso wa taula I nei feutana inga I le uranium ma le toi tatala o feoa inga I le Strait of Hormuz. I Venezuela, wa sao notasui prestendo le tunu o Delcy Rodriguez I le autu stala e whapea e le o yeini fofuangaro na tunu e a vea I la tou o le isi se teteo Amerika e pe o na ta ua e Trump o lo o ia sira sira tato ai le atulanga. O le saunuanga Rodriguez na whaia fo I le whaamisinonga whaavao malo I le aso muri muri o le mata upu e whaatatau I a Venezuela ma lona tua oi o Guyana I mata upu tau minerale ma le suau. Pa maire sui prestene e wha awau peono lato pui pui lo lato atunuu ma lona tuto tasi wha peono na talaanga. O wha mtalanga Trump sa whaia na ia wha inuai o lo o ilo ilo nei leono aveo Venezuela ma se tete lona lima se furu tasi o Amerika. Wa whaelua de CNN e whapea fwoi whamtalanga Trump na whaia whaatatau ia kanata. I initia o le whaaleao ngā ina o se suenga tāua na whaia I le amatanga o le māsina nei, e whaauru whaleai I lātou o tangata I se kolisi o tōng fitinga whaafo mai I initia na māfua o no tua inga na liki pe pasuenga ma ua whaia I loa masoro te te I le lau mua o initia o New Delhi. O lea suenga e whaapitoa mo I lātou e fiauru whale e vema fō mai I initia mai lata le lua tesi ma le lua sfuru valu miliona I lātou na awai I le suenga lea I le aso tolu o me I le siria ma le lima afe o nō fuanga I initia. O lea ria e o whaitionga ma whaasea a tangata ma ainga o tamaitia onga I le mata upulea ua whaia ai le whaai unga le malo e whaale au ngaina ma lo tā lia isi aso fō le ato e whaatulanga I le suenga. Watu inatu le mata upu le ausu esu e sa iri tonu le mafu anga o le fale tonu. I au se talia fa mai asiri atu le tonu se furu di maafe. Isi tangata malanga mai I te tonu au se talia le tausanga fale tupere nei na ilo leo faisa fofuina ma ua mafua leo na ua maita wina le toa tele na malanga mai I visa le tu mau a e toi titi ua toi fo I o la tua tunu. Wa whaelua le 9 News wa ngā ilunga le au whae o tangata malanga mai I Australia talua na mahea le pandemic ma o tā ua le ripoti o loo mā losi le au whae o Citizen New Zealand wa malanga mai I Australia. Tā ua le whaingā mā loa Australia I lana tala wha tau le tupe wa wha la uroa nei o le ato e wha o popo le umi e wha sa ai tangata malanga mai I le atunu umai le wha tau wina o ni fale se I o I le lua afe lua iwa wa wha tulanga nisi tau la inga mo le polo kalame no fo mau ma ni nei whetuna inga fo I visa tā pafau. Whae lua le malo o le a awere wha mua mua I tā alo sanga mō tangata malanga mai e yeito mai po skilled immigrants na ilo I lātou e tā alo sanga e malanga mai mō wha tasinga a ainga. Ma le tala murimuli ua pasi e neisa suinga I le wha vai o le atunu o Nauru o le a sui ai le ingoa o le atunu. Whae mai na tau la mua I le presidente o le atunu o David Adiang I le a suinga I le masina o Januari. Na ia tā ua I sana launga e ui o le ingoa Nauru ua I loa tele ai le atunu ufa avao malo talu ona tūto tasi pei tai o le nei suinga ua sa iri ai e faa aloa ia ona faa aloa lo ngia tala anga o le atunu o la lātou ngangana ma faa sino manga.
O sui a fai pule to a sifuru ono na lango lango uma ili suinga na nei, a wasa mana o mire lua vai toro le pale mene e faa pasi ai. No winga la o le a faa tau teia lava le referendum, e faa tau waitu langa uma ma faa tino e te tawana faa tino ilalo o nei suinga. O le ingoa fōu o Nauru o Nauero, ma fai mai le fai ngā malo, na fua le ingoa Nauru o na o le taunga tae le tua tele o le upu Nauero, ai mai se tangata mai fafo. Fua lai faa maumonga mai le ofisa rwa e fafo a New Zealand o fai luai o Nauru, o le atunu tu tua tasi au pito I le ititi, ma o le fai tau wa fai o na tangata e se fulu lua afe. Tala ia le video sa mwamo lau faa fonga mai le neyaso soifua.

0: Lo le mo vale mo vale ko ma ko fa mai o o ko miki mai le anga pa i nga fai fai fa le le ia sole le un tula marita tu te mira wati ya se fulu male malu miru te ona ta lo le le tu la fitu atal fitu e ona te se atu le mo ni atu mo ona i tatu tala mai sa mo pe fa pena misi ante o le ta le valu le ta ona lila le ngata fo le le tu la fulu male lo boli ya au le te mi mun mun mo pe ta le tu la fitu Ole nei foi vanga ole a fiafi ya malitanto musika wal mana vanga luenga ya meshi foi nisho ila to fa pena ya ona fianga manga luenga ole nei foi vanga la fiafi se yo se tu mo se tanto reporti mo ile lungo la wala ya pole tanto wa traffic ya wala vo foi lo si la fio le nei ya taimi po wa mai lungo ka ko wala po nga ke fia mo lungo mo to we sa oi wa kala foi le le wa ta ua foi lo mata la ilungo la wala langa a uminga e kulungo la wala a mesela moto wezi ya wala ngona ilo fia moe a lele tutiltilo etu I so se va en lo moto wezi lo pisi lo no winga lava la ono sa ipe fa pio na tilungo lo moto wezi ona se anga me ya mato ne manu ka uma manu wa faisi po lokala tito nai a va en na pe olo ole masani ole manava nga duenga fa nga solo tu ya takanini le nga ta folio pampa kura nisi le na vainga ya lo fa pe na na pisi le taimi le nai sang fon motong we si le fa ilo mai fa si picture vainga le na ya le nga ta folia ya o la to lo fa pe na na wia ya le vainga le nai le nei fo vainga le afiafi o le afa tu le ya ta to nisi vainga pe ona ye lo wanga ya tu ile ile west ya le fo ifa ilo mai ya po local titi lungo moto we si afa tu nisi vainga ya pe ona ye linken row o te ante tu south le nga ta fo le o pensula fa nga solo tu la nai le fa I tulina Ya ole e fio lolo le pisio la wala mota tau le nei vanga le fiafi. Faisi pisi po local vanga le off ramle I Mount Wellington fanga solo tu Shiva Park. Ya pe fa peo e wia wala na faisi pisio vanga le na ile nei fo I an fiafi. Ya manisi lava fo I vanga peo le fa fonga mele nei a taimi o le fiafi male tau tua radio Samoa. Fai fai le mulo sa mana tua lo sa unga le mudu ngala wala awa fo I te tau sisi lo sa o. Ya ae fa mo mua lo sa unga le mufa mo mole. Reporting na mota tau le nei a fiafi na was flu 5 minuto na taa leo fitu.
1: Talo falava o le siu fonga le nei Samoa, le Radio Samoa.

0: selling over too. Amo.
1: O se mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafou mai Samoa. A wina sa mai mo oe ela ule tio falongolongo ne Radio Samoa. Ta silima iwa tolu amo.
2: O te fa talo fo le nei asa fo le tatu o tino o se mai ala fa fofonga. O fa ilo ilu mo le fa amsinonga e se tasi o tama. O se mori mau o lo mori e le leu si ta ide le polo inga le fa amsinonga. E mafua le sue sue ino le tangi tau palota fale alilitasi. Na mafua na le awa yatu molo na toolua e mori mau lea faa masinonga. Ona sa faa lafi ila ua e le fast. Po le pati faa upufai e peo na si le fia. Le faa tua tua ilea tua sa mua utasi. O tau urmanga le faa masinonga o palota po le electoral court. Ilea sotofio le neiva yaso na o atuai mori mau uma. Leana ave iai le polo inga e o atu ile sue sue ino le tangi tau palota. I latou ia ua moria, ilo latou leu si ta ia leo le polo inga. Na si ide ao le mori mau matu iai le amanoa ele faam sinonga, ma ia faa ilo a ile mafu anga, na leo o atu aimalo na toa lua e faya la mori mau tu ufofonga. Wa fau tuwe ina ile mori mau e tapena le leia la faam talanga, Mole vala unga o mori anga o le faa le mingau le di faa masinonga po le contempt of court. O le a amata sue sue di faa masinonga mawalunga ili asunga fua asau nei. Wa fau tue ina fo ilato uma e limas futasi e yai le avanoa mo ni alato lo ia mo ilato. Ai ale ai, ia faya ni alato faa mtalanga e faa ilo ai mafu anga. O le lato leu si ta ilia ili polo inga e peo na sa ave itu si sa mania e tu la ilumo le faa masinonga. Peitai e peo na sila fia ele i o atu le totele, wana o le totasi lava le mori mau na usita ia lea polo inga. E peo na sila fia o le tasi leo la asanga, o le fai unga le faa msinonga o fainga palota na faa mau ni ai. Le mori anga o le faya leo fainga faa alatua, faa sanga i le sui fai pule o fale alilitasi. Le ana tu ina atu i le loo yasiri le malo o mo le faya iai, o sana ilo ilonga pe faya ni mori anga o mori mau. Lea sa le usita il polo inga le faa msinonga. O lea faa i unga, mo tau fia lona faa taun uina ise polo inga le tu mau le faa msinonga mau walunga, se isu esu e mua mua le talo sanga, mai le sui fai pule, lea ua fina uai lea a fia ona a ia te tau, i lalo le faa vae, ona o lea faa i unga. Ma o le masi na fowa yuni, ua faa mwe moe tango fia i lea talo sanga, ise ilo ilonga le faa msinonga o talo sanga, Leo le asila sila ai pe te tau. Ona su esu eina e lea faa masinonga po le faa masinonga apili. A le faa masinonga mawa lunga lea finaunga. O le le faa awa wina o le malosi o le faa iunga. I le solo i ai o le nofua o lea i tu malo. Ua faa awa wa i peo na tau ave le sui faipule. Le tofi se ia mai a tangofia lana talo sanga. Ma ua faa se e tua ngalu wa i fo i le fio ngato e lupe. Ma o i au tele paumu le nuku o ne semo. Ma ona tofinga. Ile kampeneta. O lewa ave nei le lui e le faipule o fale ata tolu o ia foi o le fai lautusi. O le vaenga faa upufai e pui pui a ia ata tau o tangata le toa fale ala i le pule rimoni e ia fi le pale mia. Le sunga la auli e le mali e toa lewa te apolata e vaufosi. Ina ia faya se la tau toonga i lungo le tusi pa ia. E faa mao ni ai, e le aise isio i la ua ea a fi e le maliu. O le li televou o tu au faa savandu. I le upenga ta faa ilangi o wala o viso o ta inga lea pati faa upufai. Na faa edo a ilea lu i ele sui faipule. I sana saa unuanga faa lawa i tele. I le finangalo o leala i le pule ua telea fia ngao ia malo na ainga. Faa pea e na ta ita ia le mtanga aluenga o leo leo. Ona o lo o tua ia pea o ia ai maise ua mai ala faa msino nga na faa mamai lo na tangata. I le lea i leo sona fianga.
3: O ia ise manatu ia tia. Nga uti. Ta upul nei tia utu ala upule tia u. Tato fo i tua. Mea sa wai li nuwa le tua. Fai tia utonga. I luma le tua. Nga uti iloa na fai fo i tono. Sa moa inisi o fio ama. Fa tia utonga li nu. Fa tia utonga ila tope aini mea tu nga tupu tono se nu. Masia fiwa. Olea la ilo manatu sa utetalo hui le tuwa ni yaso malinimu tau. Au utetono tele tupe alu wana malo. Tele tengi, tele tangata wafa ina, a ina. Ni ofisa oleo leo, taalofu wa komisina, saa yae malisui komisina, manu tanga alwenga. Wamatoa ta uvalea, ili nei, mta uvalea. Totele, o mafatia, ona ole nei lava mta uvalea. Fama ina, anu maliu ole nita. Ae, oti tato, afeye mamata uwa malimia, tato tu uro ile tua. Tu ile tua. Pale ase temi ite fina ngaloi. Pofefo ile ae, senofo wanga ite, tu samoro fina ngano, oti ya watu. Malako faisi au. Ewe, watu situspaia. Suma fo ilau suma. Malau faifi au. O ilawan faifi au fie yei. Fie faisa kwa tautonga o tau. Fa tautoo ilu mole tua. Ayoye. O te fie tautoo ilu mole tua. Ma lumo saa moa. Ile ai, le ai sa ua fianga. Ile maliu o tamalea. O te mana fo. Ile tautoo. Ele ai foi so wa so goi a fiama. E tau purpulenga. Mal mali ur tamale. Ama ai alon ta tau to. Me tu uno nele tu e fai na lunga le tu. Ia mal fa lor tele sa mo. Ole ala le ole papa ia tu le nitu was.
2: Se va en ole sa uno nga fa la u tele le fai pule fa le ta tolu. Ole fai lau tusi fo ideo le vanga fa upu fai e pui pui a ia ta tau tangata. Le tō whaa le ala i le pule rimoni a yafi. O le uruwa i whaa lingo tū maanga nu ure Samoa ne ngalo, ua whaia moa onga māu le lunga i Savai, le asa whaa ngā soro le asatofio le vaya sunei, wa sola i le kulisi o alofi o tawa ma le sili au au, o lea whaa linga sa ta pena le mtanga aluenga wa onga maanga nu. O le mai o le whaa linga na whaia i le hōla le kulisi o Ioane Poseko, po Don Bosco i sa lulonga. Na whaeloa i makolisi, ua mautūlanga i le whaelonga mua mua, i au tue tolu sa vae vae ia i le whaelinga. O le vaenga o le whaetau o le vaatu puia, ua tūlanga mua mua i le kolisi o mata ai vave, ma sa a wai makolisi o wesiriana, ma le kolisi o palauli i le vaenga. O le vaenga o le whaetau o tū maanga i whanua, ua tūlanga mua mua i le kolisi o amoa, aena tautini o ai le vaenga lea ma le kolisi a Ioane Poseko, Male kolisi o Savai, Sifo. O le kolisi o lofi o tawa, wa maua le tūlanga mua mua le vaenga le whaatāua o le ngangana, leana tausini oi male kolisi o Palauli, Sifo. O le tūlanga lua male tūlanga tolu e le whaeloaina, ai wa whautuaina kolisi na tausini o, e maua mai le mtanga aluenga po oai wa maua ia tūlanga. O le vaenga o tau po wa manu maluai le kolisi o lofi o tawa, ai o le manaia, o le kolisi leo Savai Sifo wa tūlanga mua mua i lea vaenga. O whaelonga whaapitoa na maua le kolisi o Palauli, a lofi o tawa ma le kolisi o Wesiriana. O whaelonga tupe, maipu, na maua e kolisi wa mautūlanga, whapea whaelonga whaapopo ma mea lofa, mai company na langolongoina le whaelinga mua mua le Samoa ne ngalo, wa whaia i pule ono i sela whain. O le fiafia le stofio le neiva yaso, Na whātumuri ai mālo vāla ulia, le whaletari mālo le Samoa Beach Resort i muri whanua. I le sāuninga na alua i ai le suinga o le pūlenga o le whaletari mālo. Ma umusā i fō i le whaafowina o nisi o vāenga o le whaletari mālo, na toe fausia ma whaale leia. O se pisi nisi i tautangata tāwhao na whae ngō mua mua, o le Sheraton Beach Resort, pei tae o le tuanai o le sifulu tausanga, na whaafoe ai e se isi pūlenga, O le masino i anuali o le tausanga nei, na suia i loa matofia, se urua i tamali o le atunu na te pulea, le fionga lea i atoto o le ava Mark Went. O falia le pulenga o le Samoa Beach Resort, o suinga o lana pulenga wa siti aimala na tautua mo malo ta fao. E ala i ana au au nanga eze eze uofoina, mo tulisi po tangata ta fao mai fafo, fapea i fo ilo tatu o tunu e afea. Or falaptong or faputunga tu bembo lumana imuio tangata le nupi fa. Ua ve name of fai sea out tu. Olea falitani malo, pole major shareholder. Olea wa mori mawina nisi o fautasi wa te pena itu ngā vaa o le faam na tuina, o le tātou tu to tasi le māsi na fau, o le sā leo le Little Arena mai le fioanga o toa mua, leo wa toe vaia i ngā taifale o le fioanga o fea ngai le kā peteni maro na au vaa makole ninga. Stasi leo fautasi e peona si le fia na tau sini o, i nisi o faa ngā tama i le tai i tau sanga ua tuanai, a o leo wa toe sā uni, mō le sā i ringo le siompini o le tātou sisi ngā fua. O stasi o fautasi o faa iroi li poti le tapena fo imo lea lava faa moe moe. O le fia tau i vasa loloa, mai lea fio anga o sa lua i manono tai. O nisi o fautasi o mautinoa o lo o koleni ma tapena fo i o latu o vaa, o le sa lea fio anga o apia, o le tolo tolo o tamauri mai sa le lolonga i savai. Ia ma le sa o lo o faa au vaa ina nisi o malu o le malo, ma le vaenga o le tine mu. O lo iei nei sa moa se au fuso o tamatala vau mai niusila. O le atau sini o ili po le neyansa fareile i Samoa. Ile ta abilusanga fai pe lea le kalapu ta'alo le Malisi. E faya lea le fale ta'alo nume la tasi po le Chim 1 i tuana i mato. Stasi leo sao le kalapu po le Malisi o lo una i aipea. Le tomai o alo mafana ua le atinu ule ta'a longa le fai pe lea. Fa pe ai foi ma le lango lango. A le asosi fusu o le Independent Boxing a Samoa. O le afiafi o le stofi le maota Samoa le pulenga o tangata ta'a fao mai fafo. Na fai ai se ava o le feiloa inga, fa feiloa i aile au fuso mai New Zealand. Manuia tele le fai ungo le vai aso i seo tātu o tano, feiloa i le nā vai aso fau, saifu.
4: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma fai ona fai fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le poipuia na I lole tongo fitia. Fai nei lola utu yur fulu.
5: Ole na ua mawhai o na wha whonga le tātu tenu ule tue wha salawino tātu tala mai Samoa. Ea pei ona ili tau tua male au nanga. Ale to wha autanga vai a tipi autanga vai ole sui a radio Samoa lo nga lue me tau tua male tātu tenu o Samoa. Ea walawa ili tu wha te sio tātu tala melo tupu. Ya walau si la fia ile neva yaso a toi male ne yaso fraile ma mole toi le fafte tilen tu fau tanga vaya ya male tatu au ngaru lue mole tu fafte si o tatu tala ya mala va foi lau fa fonga ile nei foi va yaso a toi male ne yaso fraile tatu tau pule lolo male malo si male tu an tatu teu lia le tano valu le tano son fua ole va yaso a saula mfende toi mowa sisho na fa poponga o tatu tala na pe ona masani ai Seba le tato, por kalame se vainga le tato wa tala o le tau. Ia, wala wa fo ia leo si la fio tulanga le tau morfa ngon neva yaswa wafu fuanga. Pala si mani manu lumo tato ule so, se furu mani luan ti keri. Wa maka onga ma aki aki fainga le manu lumo tato ule nei fo iwitemi wa tato yai. Se furu mani luan ti keri lo na manu lumo. Ile luas fulu lo na mafonfana pio na yele so. Tulanga foi na talo tamu o tatou le aso atai au malulu luas fulu tikiri ea afa anga solo atu ile a wauli ole a fia le aso atai au nisio pua oa ile tai au atai au ea ile tele o pitonu o le tatou tinu au kela ni nai ea langile leile tau fapena foi le aso sa lasi male tatou malulu ile se fulu male tonu le aso sa fapena le aso ngafua ole vai aso asa umaita watu langile leile talo tamu o tatou le fai ungo le nei vai aso Sauni sau fenga blanga mo le tanto tenu o Samoa fa mawina ele luas formula iva tikeri no vela le luas formula lima no na mawalalo langi leili tala o tau mo tanto o Samoa vang na na to fa te tau po ne timunga laiti ia o lo faima afia le tanto tenu ile telo temi Se mali tanto por klamen ngate falo li tanto tinu se full fitu minute tans full li town da lilan so mali ngate falo mo aukilani mo mali atu ile po ana nei le tolu minute tets full ile po ana nei ngate falo on hanga fa ma wina luo se full mali tasi minute tale tasi va va ona po na pe mali ngate falo ono minute le tasi le wuli ana lilan to so mali ngate falo mo on hanga Fanga solo maya matoi manu kau hets fama wina valu minute te as furma le lua le pona pe mani ngartai fale. Ya to e sua te tu ila wuri ana le ilai le lua sfur toru minute te as furma le lua. Fa pe na mani ngartai fale umori wai pinti le fama wina le sfur fa minute te as furma le lua. Ile a wuri ana le ilana sua mele ngartai fale. Ya to e mou mali atu ile lua se furu fa minute ta le tasi ile vaveau ananei. Kalender fainga faiva mai le so tau fanga solo le susa songa fuma le solu alwe ya so fau langi le leile tanor tau mo tatu pe ona fama wina ele ofisa va ai tau ile fai ungo le nei fai vaya so tala no le tau mana ngatai fano le tatu tino ripoti mo ofisa va ai tau yokilani
6: tasi lima iva tolu amo

0: Aleluya. Pai mai la ia foi pa suma tulu. O te a oa oa tuwa i o wala. O ala ole atua. O ala ole manuia. O ala e maua aile fia fia. O ala e maua aile oli oli. Aleluya. Lena tato pepese ai nei. Pai mai o te a oa oa tu i o wala. Iye ua soli tula fono. Ona faali liwina atua ilea. Ia te oe. Ona faali liu ese ina aile oia. O oe mai anga sala umalava. Lea tuwai, o lo o wola tanga, ia e lavea i mai ate au, aile sala.
1: Amen.
0: Pai mai aile sala o le toto. E tuainga, e tele tuainga mafatianga, e mawai tangata. E o lava ile malingi o le toto. Ai peitai. Lo mātou atua, ua mātou whaalata lata atu i ate o waofionga. Pai mai whaalata lata atu i ate oi. Ona e whaalata lata mai ailea i ate i mātou.
1: Amen.
0: Ole tūlanga le iai. A tātou loa tonu le atua le tātou te whaalata lata iai. Aleluia. Ele mawhaiona tūri e sea oe le atua. Ele mawhaiona tūri e sea. Ele mawhaiona tūri e sea i tātou e le atua. Ona ole mana ole atua e manau. O oe ma oe ma oe ma i tātou uma. Ia tātou wha lata lata atu ia te ia. Aleluia. E tere tu a inga wha lata lata e wha lata lata e le tangata e le atua. Aleluia. Praise God. A e tasilona e mana o la le atua e wha lata lata atu ia te ia. I le nganga ma le wha atu atua. Ma ia wha atu atua la ba o ia iowa. Ona faya le e ia. O meia tātou te mana na o iai. A fai fo i olo o ieni mafatianga i tu tonu a inga ona ole whaalongo te tā fo i ole whaanau nisi o taimi. Aleluia. A wane i ngalo i ate oi. A wane amba te upe tu ui lau fonga. Ai sea, langa ole whaanau ole tofi i lea mai lea tua. A e tu uatu i lea tua. Ina ia alofa ngia mai e lea tua. Pama ngalo mātou mo mātua. Pe a ieni bau. Upu manianga wa mātou whaia. Ele e tusa i malo fina ngalo. E se se e le whanau. Aleluia. Al whanau. Aleluia. Ia ava ma mātou tau. Aleluia. Ia ava i mātua. Ole ava i mātua. E ma waifu. Ele poto mai lea tua. Ole ta talo lea ta mā. E alelo su wafa Yesu.
2: Amen. Ia lea tua. Ta talo mo a inga. Le e olo fa o. Ia i fa fita uli. Fa fita uli ole fo ole a foi me tau tupe fa nau ya onga ma tau te loa fa fita tato fa fita mo tato communities ye nga lulue le fa ya le tu fa me ai tangata o lava lava o me fa pena ia le tu ole la tu nga yo tama ma tau te o atu ila wa fiole ne ya fiafi si ia tu ma tau a inga u ma lava o lo ia i fa inga tae ele fa inga o fie le atua le soifuanga ile aso ma le aso ma tau te tatalo ilo wa lofa tu noa lo wa lofa le atua e a lofa ngia ila atu I mea yo ia ipo awaken income po communities o lo yai uma yani me efisoso ani ya ila tu tama ma tu ti tatalo e alu le fa mole mole e alu le referral o me fa pena ai ma tu ti tatalo le tua ya tau ilo la tu tolo tolo atu le tua e ma tu ti tatalo mo me tau mafa tatalo mo lava lava tatalo mo le fa opopoina o benefiti ma me fa pena o lo yai a wa le fa a wa ina ya lau tele le tua e wa o ngata mai ti o lo fia ai mai latu le tongina o pili le ai talafu po pili te tonu ole vai ole power o mea uma fa pena tama ole olanga le na ole oyai talo fae alo fangia le atu wae alo fangia le atu le tortolo atu le o atu le atu ma te uche talo ya talia mai male ata ma ia na unau le tangata watu uyai le fasi power le ai mafai ai o na alo fai nai tangata ele ngata ya mate tangata samoa ya o tangata uma initia o maoli tangata uma ma te uche talo fa afetai mo e o donate fa fitai mo e o lo avatu lo lato malosi ina ia maua e na yo mato a inga le fa poponga ai mai se lava ile taimi le mativa ma te te tatalo fo i mo le fa le nganga le tu ai e moni e mativa le fa le tino tama ai o mato na una fo i le fa le nganga le tu ai ina ia avatu uma o mato mana o iluma o lo fio e se vali ai malu le me o lo alu i ai ala te li tonu ma mafana fana e na tatalo talo sia ile tatalo na fai a tonu le ata latu e tali le leia mai ta ita fa fitai le tu wai fa fitai mo work and income fa fitai mo le latu nga luenga e mata utia le tele ta ma o ile ato o lo ia ile so sia e mata uti tatalo ye fai male tonu fai male fia fia fai male alofa male mata ata ata inayo mata uta ngata o le tatalo le mo le nei tai mita ma ili suwa fa o keriso amene ma amene
0: ele tua
2: ainga mana umia tuloto
0: ya
2: solo fitu fitu tasilima iva tolu solo fitu fitu bala au mai
0: te faya sana to my mole mawa am fela to tabi sa walo te fa tau ile fale olo ina yo charo charo la me sa fala o sule te ina yo luma no fela sule please can I go through No, wa so ai luma sa lo malana piu pa la vale sia. Ia o fa ya ti please I so you to so so anima you know. Ia o fa lo fa mai le fin fa sa e sorry fa ko so rai o la wo lo pi fa le so lo na ma fa fa.
2: Ai
0: o au te o mala ile fa to fa mai le nga ngole tu o so tsa nga se fa win. O se sa fa fo. I just saw the tailor left my mind. I'm so sorry. I'm not going to do that again.
2: Oh, nice.
0: Tailor lo nga nga lesua. E si la fie lesua sa so me sa to te ya. Le la fe mai ele. Salamu le asavita. A wai polo ya su ye ya na angelu ya se oi. E sa si ya se oi o wala uma. La to se ave ya se oi o la to lima. Ne tu ia lo vai se ma. Sa ma ma to se fa fa se le la u fio. E se le su la fo ina ma to e se leo leo e se pui pui ma to. Ma to se mana tu fo i la to wa wai fe te lai anga le anga mai ya ma to wanga le le ya sa ma sa ma o lo upu fa maoni. Wa wai fe te lai e manuia le me au na te e la upu e le so

0: mana tua o kato communities ma mea olo fia
1: mawa. Hallelujah. Mata yo la e balu. Pai pumo mola vese yo fo sumatolo. Hallelujah. Ya mata yo la fo pelu fa uta foi. Wa saule le pela. Wa ifo mai ya te ya. Wa fa pe mai leli I. Ai fina ngalo ye. Ete mafai alaba ona fa amalo lo mai ya te. Ole ngango le tuole e fa manatu mai ya te. Ole to tele yo tangata e mai wa ile pela ese ese. Ele pela le ola ngai vai nga ese ese. Hallelujah. Ai fa mai le tala le le pela le. A e fina ngalo ya. Olo no minga e ele fa tu tu. Fai mai ete mafai alaba. Ona fa amalo lo mai ya te. Ole le to inga fa ngatana e lo soifu. Hallelujah. Fai mai kusa ole tau tinonga ole olenga e yai le fa atua tua.
2: Amen.
1: Ele fa pe aku ya e fa malolo mai kia. E fa mai a e fina ngalo yai. Kusa mako e yai le tau tinonga ma le fa atua tuanga. E ma faya ele atua. E ma faya Yesu fa mai a e fina ngalo yai. E te ma faya lava. Ole tau tinonga pole olenga e yai le fa atua tua. Elena o. Elena ole a apa yai o Yesu ne mena tupu ai na feta lai pa ma Yesu ote loto yai
2: amen
1: la fia fin nei a fa fong fong mai tanton o mana onga na yai e fa to tu ma Yesu ote loto yai ole fina ngalo Yesu ia malo lo sa mata le tu an fai e loto Yesu ia fa fan e loto Yesu ia file mu ia lo e loto Yesu ia fia fia ona tangata o e mata tu se o se o pito I titi to tono ainga e loto Yesu ia fa ale leia ainga haleluya ia vi ia o elo mata utama ai e ni le pela ese ese o fa pena ona mafati ai ainga haleluya ele se me fa ngata ile tu ale ta tu te bala ia e ale lo suafa Yesu amen
0: amen thank you Lord. Tolu fiti fiti tasili mai vatolu vi ia le atua fa fetai ole Roma valu fa iu pisi furu ma le tasi se fai tau e ta imu ai se tatalo ai a fai e nofo I te tonu ia te au tau le anganga ole na toi fa atu mai a Yesu na ye woti e fa aola mai fo io au tau tino au nga vale ele na toi fa atu mai a Kiriso na ye woti e ilona nganga o loo inofo I tutonu ya te utou oka mata utia wa fionga tama mata utia le atua tama matu te tatalo le atua molo matu talitonu molo matu fatua tua fesoso ani mai ya o matu ilua na unau le atuae e o amata mailava ile utautala se ya o le atuae le atua yo matu uonge yo matu uonge ile maua o la wafio ma wafionga ae fa malosi ya imato male nei o langa lo mato yai ole mata utia ole tala lele ole mata utia o tusi a paulo ile I ekalesia le atua le fo ye fai mai yai fa ape ole ite tonu yai mato le nga pa ole vai taimi nei ole fai tatalo ile pentecoso ole ile taimi ole history ole pentecoso ole ta fai tire ekalesia ole tatalo a tatalo ia o tatalo e mita ila vanga ile tali tonu ole tangata male savali male se vali male atua male ngalu we ngale nganga pa ia I to tonu ya I tato ole alofa ole oli oli eiva a love joy ole file mu peace patience ole ono sai patience kindness ole loto alofa kindness yeah eiva le ya nai ole winga la utala ole anganga pa ia lele una iina mai le to tonu ya itate ule na fai mai Yesu a va ai atu le atu tu vale ona so ole atu e fo ilon tama ai fai mai le na folo folanga ole a awina mai se fiso so animo o to le fiso so ani ra le ale ma wai fu ai na au mai e fa wai le nga lue nga le atu ole tu wai ma tu tita talo tama pa ia tu pa ia ne pa I fo le tu wai ya I ma to taimi fa fitai taimi o talo sanga taimi o lato taimi o lato anapongi le atua e mato fa peona e pa iatu ma e pa iane fa alo to tele ya e mato matua e le oto e fai ngofie le neiso I fuanga ua mato iai o ai a fai mo la tau malo o ai a fa lolo tamane ingalo ya e mato le o